0: Nā tio tere tēnā te irunga, te marewa te ora e taingauru mai wa miniti toi kua tangi atu te hora toru. E ukime e tō mā manaka ki runga e tia maki Alzheimer's ea, e tō manaka bro. Tia maki o ki me ngaro te manako ea, pēni pā ngaro te manako me kare te taiara aruki e makona te tuatua, me kare makona tāna nganga me rawe ai. Te tae ka me tūtu atu koe kua uri ki e gare e akarama I tō nōko rei tīmana kua atika kiu ki te e atika ti maki Alzheimer's te ki minu te tangata e tai nit ki te e ti maki Alzheimer's ki a pēmu kiu kirunga te rātioa so anyway kia rau kua kimi te rau ture tika ko te Alzheimer's awareness wiki o ki ti ea nōnungu ki ti maki Tunggu tu, dia cikang cikang apa ada lah aku ngar tu mana aku ada Alzheimer's.
1: Ya, aku ngar. Kali mana aku ngar tu mana aku terlara. Ngar tu mana aku itu tua tu kali itu tua tu mana aku ngar tu nasi yang saya makan tu ya. Kali. Kau mana ngar tu si mana aku itu tua ini. Tua Kale ki o tātou mea, tātou family e hite I koe e atikai tia mākia.
0: E mākia Alzheimer's.
1: Tērā rā, kareo ki e maara